0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
1: Þetta country bylgjan.
0: Bara country. Country bylgjan. Bara country.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: Country Bylgjan.

Allir eru að fara í country, allir eru að fara í country, allir eru að fara í country og sjá ekki eftir því. Allir eru að fara í country, allir eru að fara í country, allir eru að fara í country, þá verður gott partí. Allir eru að fara í country, allir eru að fara í country, allir eru að fara í country.

0: Trippilgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: er Country Bylgjan. Bara
1: Country. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Við höldum áfram með alvöru Country á Country

0: Drífbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
1: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í Íslandsbanka.
1: Country Bylgjan.

0: í
1: Country Bylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslands.
1: Þetta er Country Bylgjan.
3: Bara Country.
1: Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan, bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þetta Countrybylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bara Country.
2: Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bara country.
1: Countrybylgjan.

0: Laundry. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandi.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Country bylgjan. Bara country. Country bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Þetta er countrybylgjan.

0: Þrýbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: eftir í bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll

0: klukkan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
0: Þú verður bara að prófa. Enn einn.
2: Í útvarpinu, á netinu og

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
0: Látt

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
2: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna. Egg og bacon pilsa. En nei.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Country Bilgan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Opið í dag, annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildir. Það bara einfaldast að gera samninginn inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Sykurlaust 7-Up fínt með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up fínt.
9: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk, góð tilboð.
10: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.

0: Country bylgjan.
1: Bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur maraþoni Íslandsbanka.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.ffs.is
3: Útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, fagsafinni 10, modern.is
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
6: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér inn í daginn.
0: Country Bylgjan.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Líndesign á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á líndesign.is.
2: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
6: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar Jötun Akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is.
5: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

0: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.

0: Íslands.
1: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
4: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumrinu.

0: í bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Allt sem þú

0: dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Nei, er það hægt?
1: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áallan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Þínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Hvernig hljómar rafbíl? BX
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta, óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein, krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
8: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
9: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak- og verslunatækni.
10: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Í útvarpinu á netinu.

0: Eldri Bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Nice! Orka!
2: Kannaðu nýjan Keim. Það er opið frá 12 til 5 í dag. Hér er Smáralind.
3: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is
5: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
0: Besti tíminn til að

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
2: Svona fættir, það finnst mér óbærilega leiðileg.
1: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
3: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
4: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
7: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbank.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Á að skella sér út í nám. Út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
6: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
9: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðin og Blómavall.
10: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
11: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
12: Fallegu skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
13: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
14: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
15: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
4: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
8: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jysk. Góð tilboð.
11: Vefverslun Kemi rópin allan sólarhringin. Kemi.is.
12: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
13: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
14: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
0: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfararsalan.
3: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Verslunin í fullum blóma. Fjölbreytt úrval af sumarblómum, útipottum og garðverkfærum. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
5: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi fyrir þig.
8: Lindesign á Smáratorgi lokað á Hvítasunnudag og annan í Hvítasunnu. En netverslun opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindesign.is.
9: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
10: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
11: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
12: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
16: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó. Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
5: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
6: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
7: Eigðu eða leigðu, þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
8: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Hlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílum. Stilling.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Í útvarpinu, á netinu.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðiskumeistara á meistarin.is.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
6: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
7: Svona fætir, það sem óbærilega leiðli.
6: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
8: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsiefni og aukahluti í Elko. Elko.
10: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
12: Við skiptum bílrúður. Paulsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
13: Bara Country.
1: Country Bylgjan.

0: bara country. Country bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samninginn inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlandsolja, app líkillinn að lægra verði.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og... Þessin þetta, skál fyrir þér.
0: Horfðu núna

0: öllum verslunum okkar. Jysk, góð tilboð.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
2: Country Bylgjan.

0: Country.
1: Country Bylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
5: Tími sumarblómana runnin upp. Vert velkominn í blómahafið okkar. Garðheimar.
6: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig. Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir milliardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
1: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
3: Í útvarpinu, á netinu og í

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Södra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
4: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
5: Hey!
6: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
5: Já.
6: Það er þetta bara virkað.
7: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
8: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
6: Bæn.
7: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
9: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
11: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
12: Country Bylgjan.

0: same. Oh, I'm a little crazy, but the world ain't same.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara Country.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi degustund. Gefðu Óskarsgrín.

afmælisblað Bauhaus er komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir því.
2: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola. Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
6: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is.
7: Elko.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Þetta Country Bylgjan.
10: Bara Country.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi, húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi, fyrir þig.
6: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Ekki sækja að þeir eru sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Þetta Ká

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkju meistara á meistarin.is.
3: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavogi.

0: Skútuvogi fyrir þig. Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
1: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
3: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
3: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavar.
8: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
9: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Country Bylgjan.
12: Bara Country.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
4: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
8: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
9: Dínu dögum í Dorma líkur á morgun. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
10: Þetta er Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
8: Í útvarpinu á netinu.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
2: Vilt þú verða háeringur?
3: Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
7: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Lífið sannkallaður gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði.

0: Countrybylgjan, bara country. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Opið í dag annan í Hvítasunnu í Skútuvogi. Húsasmiðin á Blómavall Skútuvogi. Fyrir þig.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernesós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
4: Láttu nýja stíla stela þér. Það opið til 5 í dag. Hér Smáralind.
5: Vegabréfin mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
10: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
11: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
12: Country Bylgjan.
13: Bara country.

0: Country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Country bylgjan.
0: Bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Lindi Sæn á Smáratorgi er lokað á hvítasunnudag og annan í hvítasunnu. En netverslun er opin með 20% afslætti af öllum vörum. Verslaðu á lindisæn.is.
4: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklingamakkar og gos aðeins 999 krónur.
5: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklemar. Normex.is
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
10: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Dínu dögum í Dorma líkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlan verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
7: Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.

0: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
5: Keyrðir þið í holu? Köptu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
6: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mann.

0: frá Cube, TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
1: Gott plan er gott plan, er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.

0: einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Félagslífið er ótrúlega fjölbreytt og það er alltaf eitthvað að gerast.

0: Hitti tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
3: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Við keyrum garðsettið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
1: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Í útvarpinu á netinu.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér er Smáralind.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
5: Það er rosalega mikið úrval af skiptunámi hérna í HÍ.
6: Við

0: alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vffs.is
1: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki er engin upphafsiða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
5: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko.

0: garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
1: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
2: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
3: Þetta er Country Bylgjan. Bara.

0: Betri bylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu komin í bíó.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Öll sem með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
11: Bara Country.
12: Country bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Getur þú valið lífeyrissjóð?
6: Ég veit það ekki alveg.
7: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
8: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
12: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
13: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Grill tímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
4: Fyrsta kvenna trommusveit Rwanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Ert þú að fara að gifta þig? Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skarkripir by Lovisa.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unak.is. Háskólinn á Akureyri.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
1: Bara Country.
0: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
2: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Er veisla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teyja.
0: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika, Optical Studio.
7: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Country Bilgan.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
2: Framúrskarandi ríkar og barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Star Wars nýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
5: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
5: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
4: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
6: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
7: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
11: Í útvarpinu.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
6: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
7: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Iceland, glerugnaverslun.
10: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
11: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Country Bylgjan.

0: Aldrei bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
5: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur

0: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA. Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Við höldum áfram með alvöru country á country bylgjunni.